Ndawe za tezifemba na mhindi makumatatu na zishano 9:35. Tasokolola kuimba kwa Admaya Kasenga. Nguwa ili kupera. Nguwa ili kupera ndiko kulewa kuti ndawe ili kumala. Ndawe ili kumala. Tiboni tumwe ili kumalida hii ndawe. Nyimbo njimwe yetu kutikonduwa ninayo kulikwensi kukumwe muli kutipa kumashibe seguno. Mashibe sensiku ya shipos.

Basi abvesere watu tafika terepa kupampa kwa zomwe rekada zanazo mashibeseano muzatu zalero zomweza konzedua zishitokozedua na inepano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Joaquin Mario Kachepa kuna mwense titikuti makolokoto.

Rambe na sanchimizi kuchukara kujari kuni kilometro zoito nsetu na chukumi na washtenha tu antides ba state jorvada pansiga marinkuma uniao ya chitundu de razirana na tafa ya kachiga manga paribu mwada tulisa mwanzaje ndiye uniao nte kilometro zoito de rambira ndipu isosota leao ya nya kugutu na mipira minaina ribozi Brazil pili la meki na luza pamoe na Tottenham na mpira uwozi ni po Benfica ya kilometro zoito inatambira ndipo chuina uniao ndinsusa mpira mitatu na mewiri ndi adatazira na maguli ya nerfu ya kachigamba na onzi ya ndurinya ya kilometro zoito vende makonje inatambira pamoe ndipo chuina Girona ya kilometro zoito na mpira uwozi ndipo abrizo